kisiano wakateneni. Bata sadia nmunteche mu, obia fia noa, nwakateneni. Adyeye obia adepa, nwakateneni. Kite saan meye. Wabini nano toma no, efamu diye isu afe waze, makatema nimi yonu nina. Owa msi kankwe mi unu. Jinieza. Etimisi ene, se enyo no odo enimwa memo. Solom tom tom, solom solom tom tom, salam salam san san, tie tie tie tie tie.